0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, Facebook-ga, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa 14 bisha May sanadka 2026. Afrikada Bari waa 5 galabnimo oo Goa. Waxyaabaha aan ku soo qaadi doono barnaamijka dunida iyo maanta waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo xubno matalaya mucaaradka oo Muqdisho ku yeeshay kulan ay safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriisku qabanqaabadiisa lahaayeen. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka degay Shiinaha waa booqashadiisii koowaad muddo xileedkiisa labaad ee aqalka cad. Ingiriisku waxa uu maraakiib iyo diyaarado dagaal u dirayaa marinka Hormuz. Faransiiskuna waxa uu ku dhawaaqay dhowr iyo 20 bilyan oo maalgashi ah oo ku samaynaya qaaradda Afrika. Soomaaliya oo ka mid ahay dalalka ka qaybgalay shirka Faransiiska iyo dalalka Afrika maxay uga faa'iidaysanaysaa?
1: Waxaan unaga faa'iidaysan doonaa sektoro badan ama qaybo badan oo ka mid ah ay ka mid yihiin xagga beeraha iyo teknolojiyada AI-da ay ka mid tahay. Marka Soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan.
0: Dalal badan oo Afrikana waxaa walaac laga muujinayaa faafitaanka kooxaha xag jirka. qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo galabta uu soo saaray Liibaan Cabdi Warsame anigoo Maxamed Baashiina aan idinla socodsiin doono. Marka horese dhegaystayaal, waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. galabtana waxaa noo waramaya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Cabdiraxmaan
2: mahadsanid Maxamed. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa gaaray magaalada Beijing xilli uu bilaabayo

0: booqasho rasmi ahayd tii ugu horreysay ee madaxweyne Mareykanka ku tago Shiinaha muddo ku dhow 10 sano. Wadahadallada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xiriirka ganacsi ee murugsan, dagaalka Iran, iyo hubka Mareykanku ka iibiyo Taiwan. Rasaas ayaa laga maqlay aqalka senadka Filibiin, halkaasoo senator Ronald de la Rosa uu magangelyo ka raadsaday si looga hortago in loo gacangeliyo maxkamadda dembiyada adduunka. Ronald de la Rosa waxaa lagu weydiiyey inuu ku lug lahaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynihii hore ee dalkaas Rodrigo Duterte. Dowladda Faransiiskuna waxay 1700 qof ku karantiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab ka mid ahaa uu u dhintay fayraska loo malaynayo inuu yahay norovirus. Qiyaastii 1000 qof oo kalena waxay muujinayaan calaamadaha fayraskaas. Madax xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa dalbaday baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeymo cirka ah oo ay kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad. Wuxuu sheegay in ay kaarka gaxeen eedeymaha sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo rayid ay ku dhinteen weeraradaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ghana waxay sheegtay inay daad gurayn doonto ku dhowaad 300 oo muwaadiniintooda oo ku sugan Koonfur Afrika kadib mudaharaadyo ka dhanaa dadka ajnabiga halkaas muddo ka taagna. Saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaiyiin badan oo walaacsan ay gargaar ku codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taal Pretoria. Boqor Charlesna waxa uu gudoomiyey furitaanka rasmiga ah ee baarlamaanka Britain, iyadoo su'aal ay weli ka taagan yihiin mustaqbalka ra-iisul wasaare Keir Starmer. Waxaa sii xoogeysanaya wararka sheegaya in wasiirkiisa caafimaadka Wes Storin uu tafaxaydan yahay inuu hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra-iisul wasaarahaba kula tartama mudan Starmer. Maalgashada Australiana ayna waxa uu sheegay in la joojiyey qorshe lagu dhisay hudheel lagu magacaabo Trump Hotel oo qiimihiisu ku kacayay $500 million, isagoo ku sababeeyey in magaca Trump uu haatan noqday mid sumcad xumo ehel u ah. Hay-adda Trump Organization waxay sheegtay in mashruucaas uu baaqday kadib markii ciddii waday ay ku guuldareysatay gudashada waajibaadkoodii. Jilaaga reer Nigeria Alaga Sokobo ayaa isna ku geeriyooday dalkaas isagoo 40 jira, xiddigan caanka ka ahaa shirkad filimeedka Nollywood ayaa ku dhintay isbitaalku yaal magaalada Lagos, halkaasoo lagaga daweynayay xanuunka kansarka. Waxa uu caan ku ahaa doorarkiisii filimada jacaylka, si gaar ah filimkii caan baxay ee Weekend Gateway iyo muuqaalka heesta caanka ee Johnny ee ay qaado Yemi Alade. Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Reform waa Nigel Farage ayaa ay baaritaan ku wadaan guddiga ilaalinta anshaxa baarlamaanka Britain, iyagoo ku haysta kadib hadiyad lacageed oo dhan oo 5 milyan oo gini ah oo uu helay iyo sifadii ay lacagtaasi ku soo gashay. Baaritaanka waxaa lagu eegayaa inuu jabiyey xeerarka, isagoo aan si rasmi ah u shaacin lacagtaas oo uu bixiyey maalqabeen British ah oo maalgashiya ka sameeya lacagaha dijitaalka fadhigiisuna yahay dalka Thailand. Farage ayaa sheegay in 5 milyan ee gini ay ahayd hadiyad shaqsiyeed oo aan wax shuruud ah ku xidhnayn, isla markaana aan wax xeer ah jabin. Wuxuu hore u sheegay in lacagtan ujeedka loo isticmaalayay ahaa qarashaadka ammaankiisa. Maxamed
1: adayu maadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo wararka caalamka ah ee b b c da soo jeedinayay. Ikhyaar ay u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka oo faahfaahsan. Galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka qabsoomay kulan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday mucaaradka, kaasoo la doonayo in xal loogu helo khilaafka ka taagan doorashada iyo dhammaadka muddoxileedka dowladda federaalka. Shirka oo ka dhacay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa qaban qaabadiisa lahaa safaaradaha Ingiriiska iyo Maraykanka ee Soomaaliya, kuwaasoo doonaya in hogaamiyaasha Soomaalidu ay xal u helaan khilaafkooda. Haddaba wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaan goor dhaweed ka waraystay wararka la xiriira shirkaasi.
2: maxamed, waa mahadsan tahay. Kulanku wuxuu ka dhacay xarun ay leedahay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee Niisa oo ku yaala xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee uu ku yaala gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle. Labada dhinac min laba xubnood ayaa shirka uga qayb gashay. Dowladda federaalka waxaa joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, halka dhinaca kale ay fadhiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed. Bilowgii kulanka waxaa ku weheliyey safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya iyo siyaayaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho. Bilowgii markii kala furay waxaa halkaasi looga baxay xubnaha Soomaalida oo keliya muddo 5 iyo 40 daqiiqo ka badan ayay wada hadlayeen. Ajendaha ugu weyn ee dooduna waxay ahayd khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo

0: ra-iisul wasaare ku xigeen kasta alax jaamac waxay soo bandhigeen ilaa hadda horumarka laga sameeyey doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee laga qabtay muqdisho iyo tidhawaan laga qabtay koonfur galbeed waxay sheegeen in waxyaabaha technicalka ama farsamada ah ee ay doonayaan in laga saxo inay diyaar u yihiin dhankooda in laga saxo laakiin dhinaca kale waxay soo jeediyeen in aanay hadda taasi suurtagal ahayn oo hadda waqtigii ama muddo xileedkii dowladdu uu dhammaad yahay 15-ka bishana uu ku egyahay loona baahan yahay in laga heshiiyo nooca doorashada ee uu dalku aadayo iyo sidoo kale in lagu saleeyo dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee 2012. Dabcan waxaa halkaasi ka muuqatay kale aragti duwanaan markii horeba bannaanka taalla oo labada dhinac ay isku khilaafsanaayeen muddo markii wadahadalku u socday oo ay ismari waayeen ayay haddana kusoo laabteen xubnaha labada ah ee ka kala socday safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho. Dabcan wadahadalladii ayaa sii socday. Dowladdu waxay ku adkaysatay in guddi farsamo loo qabto oo ay dhinacyadu guddi farsamo iska soo xulaan si arrimaha farsamo ee doodu ka taagan tahay ay usoo dhiraandhiriyaan ugu dambeyn heshiis looga gaaro. Laakiin dhinaca kale waxay u arkeen arrintaas inay tahay in madaxweynuhu doonayo inuu wadbo mudaxaleedkiisa 15-ka bisha ku eeg sidaa daraaddeedna uu helo 15-ka kadib in wadahadalladu sii socdaan oo guddiyada farsamadu ay sii jiraan taasina aanay hadda diyaar u ahayn. Dabcan halkaas ayuu kulanku ku istaagay. Waxaa lagu ballamay in maalinta berita ah oo khamiista ah dib laisugu soo laabto. Waxaa la filayaa in mucaaradku gaar ahaan madaxweyne Saliid Cabdullaahi Dani iyo Shariif Sheekh Axmed ay dib ugu laabtaan. Xubnaha kale ee mucaaradku ay caawa ku ballansan yihiin shir halkaasna uga sheegaan waxyaabihii ay kulanka kala soo kulmeen iyo waxyaabaha ay tahay inay la tagaan kulanka berri. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku xigeenkuna dib waxay ugu soo laabteen madaxtooyada halkaasoo ayana ay kulamo kula geli doonaan xubnaha kale ee dowladda si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan habka iyo hanaanka ay doonayaan inay usii socdaan wadahadalada berri oo khamiisa sii socon doona. Maxamed
1: waayo Ibraahim, marka rajadu intee la eg tahay in dhinacyadu ay heshiis ka gaaraan khilaafka hadda ka dhex ogan?
0: Dabcan sida muuqata wadahadaladii maanta natiijo wax ku oola lagama gaarin. Sida muuqata un keliya in dhinacyadu is arkeen oo miiska soo wada fariisteen, taasoo laleeyahay laftigeeda waxaa keenay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha kule magaalada Muqdisho iyagu doonistoodii markii hore kumaanay imaanin. Dabcan marka

waxa weeye arin uu arko in ay gacanta sare siinayso. socdaalka Trump waxaa loo arkaa in uu yahay mid aasaaska u dhigaya iskaashi dhex mara labada dhinac mustaqbalka, ama heysad inay ka dhex dhalato sannadaha soo socda. isagoo la hadlayay warfidiyeenka oo markaasi kula hadlayay aqalka cad ka hor intii aanu u aanbabixin Shiinaha, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in wadahadallo dheer uu la yeelanayo hogaamiyaha Shiinaha, kuwaas oo ku saabsan dagaalka Iiraan. Shiinaha ayaa waxay isku dayayaan in ay si qunyar socodnimo ah oo aan sharqan badan lahayn u noqdaan dalka nabadda dhex dhigaya Maraykanka iyo Iiraan, oo iminka dagaalkooda uu bishii saddexaad ku jiro. Beijing waxa ay ku biirtay Pakistan iyada oo markaasi doonaysa inay dhexdhexaadiso dagaalka ay Maraykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca kula jiraan Iiraan. saraakiil joogta Beijing iyo Islaamabad ayaa waxa ay soo bandhigeen qorshe 5 qodob ka kooban bishii Maarso, kaasoo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro xabad joojinna markaasi la dhex dhigo labada dhinac, isla markaana dib loo furo marinbiyoodka Hormuz. dhinaca kalena, marka la fiiriyo daha gadaashiisa, saraakiisha Shiinaha ayaa waxa ay si wanaagsan oo akhiyaarnimo ah ugu riixayaan saaxiibadooda dhinaca Iiraan in ay markaasi tagaan miiska wadahadalka. shaki kuma jiro haddaba, inkasta oo Shiinuhu uu si tartiib ah culays u saarayo sidii heshiis loo gaari lahaa, haddana in ay doonayaan in dagaalka uu soo afjarmo. socdaalkii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku tegay waddanka Shiinaha, Cabaas Araqchi, toddobaadkii hore ayaa waxaa loo arkayaa in markaasi uu muujinayo nooca saameynta ee Shiinuhu uu ku leeyahay Bariga Dhexe. Maraykanka ayaa isaguna ilgaarah ku eegayay, waxaan rajaynayaa, buu yidhi, in Shiinaha uu u sheego waxa ay u baahan yihiin in loo sheego, ayuu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Marco Rubio. Ameerikaanka waxaa kale uu isku dayayaa inuu ku qanciyo Shiinaha in aanay markaasi ishortaagin qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo bandhigayo oo lagu eedeynayo ama lagu cambaaraynayo weerarka Iiraan ay u geysanayso maraakiibta maraya marinbiyoodka Hormuz, kadib markii Ruushka oo codka fiitada ah ku soo rogay hindise hore loo soo jeediyey. arrinta kale ee labada waddan ay isla eegi doonaan waxaa ka mid ah arrinta Taiwan, taasoo ah mid ay ka wada xaajoon doonaan labada madaxweyne inta booqashadan ay socoto. Disembartii aanu soo dhaafnay, Maraykanku waxa uu ku dhawaaqay qorshe $11 bilyan ah oo hub lagu siinayo Taiwan, taasoo ka caraysiisay xukuumadda Shiinaha. toddobaadkii horena, Marco Rubio waxa uu sheegay in arrinta Taiwan ay ka mid tahay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadli doonaan.

0: in uu rajaynayo in markaasi Ameerikaanku ay si wanaagsan u xushaan waxa laga hadli doono mar uu telefoonka kula hadlayay Marco Rubio. Beijing ayaa iyana dhinaca kale waxa ay sii waddaa culays in ay saarto iyada oo markaasi diyaaradaheeda dagaalka iyo maraakiibteeda dagaalka ay markaasi ku gaafwareegayaan Taiwan. Waxa kale oo labada waddan ay ka wada hadli doonaan dhinaca baayac mushtariga. Waxa kale oo labada waddan ay isla soo qaadi doonaan mustaqbalka garaadka macmalka ah oo labada dhinacba ay aad u danaynayaan, iyadoo Shiinaha sanooyinkii ugu dambeeyey uu xoogga saarayay sidii uu horumarin lahaa garaadka macmalka ah.
1: aad ayuu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo bixintaasi soo jeedinayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gaaray dalka Shiina. Halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Ururka dhaqaatiirtan xuduuda lahayn MSF ayaa sheegay in Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay qarka u saaran yihiin xasarad dhanka cimilada ah kadib afar xilli roobaad oo isdaba joog ah oo baaqday. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii November ee sanadkii hore ku dhawaaqday xaalad abaareed oo degdega. Haddaba warbixinta MSF waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abukar.
3: Ururka ayaa sheegay in ka badan 6.5 milyan oo qof oo qiyaastii hal ka mid ah afar qof oo Soomaali ah ay haatan wajahayaan heerar sare oo cunno yaraan ah oo degdeg ah. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa khatar ku jira sida uu ururku sheegay. In ka badan 1.8 milyan oo caruur ah oo ka yar 5 sano ku nool gudaha Soomaaliya ayaa la filayaa inay la kulmaan nafaqo darro degdeg ah sanadkan 2026. Ururka dhaqaatiirtan xuduuda lahayn MSF ee Soomaaliya waxay ka jawaabayaan dhibaatadan sii kordheysa ee bini'aadanimo iyo isbeddelka cimilada, balse baahiyaha jira ayaa aad uga badan kheyraadka la heli karo ayaa intaa lagu sii daray. Qiyaastii 3.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya abaarta iyo colaadaha awgood, halka in ka badan 50,000 oo qof ay u gudbeen Itoobiya si ay u raadsadaan biyo iyo gargaar, sida ay sheegtay adda qaxootiga ee qaramada midoobay. Goobaha barakac ee ku yaala hareeraha Baydhabo iyo Gaalkacyo ayaa si degdeg ah u buuxsamaya, qiimaha biyahana waa uu kordhay si ka baxsan awoodda inta badan qoysaska. Halista cudurrada biyaha ku faafa ayaa sidoo kale sii kordhaysa sababo la xiriira tirada badan ee dadka isticmaalaya isla ilaha biyaha ee xaddidan, mararka qaarna aanan ammaan ahayn, ayuu ururka intaa raaciyay. Sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadanimada OJA, Puntland oo ay Gaalkacyo ku taalo qiyaastii 170 ceel biyood iyo ceelal qodmo fudud ah ayaa shaqayn waayay ilaa December 2025, taasoo si weyn u xadidaysa helitaanka biyo nadiif ah ee bulshooyinka cadaadiska ba'an ku jira. Xarunta MSF ee Baydhabo ayaa la daalaa dhacaysa culays dhaafsiisan awooddeeda, iyadoo daaweynaysa bukaanno ka badan intii ay awooday, waxaana horey loo diiwaan geliyay tira aad u badan oo caruur nafaqo darro ba'an ay haysa ah. Sida MSF ay sheegtay, xaaladdan ka sii dareysa bilowga xilliga abaaraha ayaa muujinaysa in xaaladdu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda, ayaa ay tiri MSF. Saameynta roob la'aanta isdaba joog ah waxa ay ka gudubtay xuduudaha Soomaaliya, koonfurta gobolka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka hoose ee qallalan ee u dhow xadka Soomaaliya sida gobollada Afdheer iyo Shabeelle. Roob yarida ayaa sababtay dhimashada xoolaha, biyo yari daran, iyo kororka cunno yaraanta. Bulshooyinka xoolo dhaqatada ayaa waayay ilahoodii nololeed. Tartanka ka dhashay kheyraadka biyaha oo yaraanayana waa uu sii kordhaya, MSF ay intaa raacisay. Qiimeyn ay sameeyeen xafiiska caafimaadka ee gobolka Soomaalida Itoobiya oo ay la kaashadeen MSF ee gobollada Afdheer iyo Shabeelle ayaa muujisay baahiyo degdeg ah oo dhinacyada biyaha iyo nafaqada ah, iyadoo awoodda caafimaad ee maxalliga ah ay culays ku tahay. Xaaladdan waxaa sii xumeynaya iyadoo hay'ado badan oo caafimaad iyo gargaar ay dib uga baxayaan sababo la xiriira dhaqaale yari, halka qiimaha shidaalka ee kordhay oo la xiriira xiisadda Bariga Dhexe iyo caqabadaha sahayda ay sii adkaynayaan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. Hase yeeshee, iyadoo baahiyaha ay sii kordhayaan, MSF waxa ay sheegtay in taageerada maalgelinta caalamiga ah ay aad hoos ugu dhacday. Qorshaha baahiyaha iyo jawaabta bini'aadanimo ee Soomaaliya 2026 ayaa helay keliya 17.9% oo maalgelin ah, sida ay sheegto OJA. Barnaamijka cunnada adduunka ayaa yareeyay gargaarka cunnada degdega ah ee ka badan 2 milyan oo qof ilaa wax ka yar 600,000 oo qof, taasoo ka dhigan in hal ka mid ah 7 qof oo Soomaaliya u baahan gargaar cunno ay hadda helaan. In ka badan 300,000 oo qof ayaa sidoo kale lumiyay.

0: iyo helitaanka biyo nadiif ah sababo toos ah oo la xiriira maalgelin la'aanta in ka badan 70 xarumood oo caafimaad ahna waa la xiray gudaha Puntland iyadoo 4 xilli roobaad oo isdaba joog ah ay fashilmeen oo ay malaayiin qof xaalad degdeg ah galiyeen MSF waxa ay ugu baaqaysaa deeq bixiyasha inay si degdeg ah dib ugu soo celiyaan oo markaas ay u kordhiyaan maalgelinta jawaabta bini'aadnimo
1: فادو معلا بكر يوم سنتهاي وبحين تاسي أي هايدا MSF سو سارتي سو تشي ديني سي بقرطو يدا انجليس كو حي شاكتي إنا يكو بيرين دون تو ديارة دا اندولي لهاين ديارة دا دقال إيا مركب دقال هاول قلو دا چرا أو لوغو تلقلي إلا لنتا مراكيب تا مرايسا مرن بيوت كميم كاي هرمز وزير الدفاع UK ايا كو دواقي قرشهان او هالكاس لوغو دابول ايا ندامي اسكو دو شقايا او لوغو اغادو لوغو نديفين ايا مينو ايا كبادا دو ماها اسودا ايا ديارة ها ديالكا سي اوه قيب قاتان تلابو ينك لوغو حقيقين ايو باد قبتا مراكيبتا غنعسيق ايا قوشيسا مارينكاسي فردو ساشا عبدالحمن ايا واربحنتان انو هايسا
2: wasiirka arrimaha difaaca dalka ingiriiska ayaa arintan kaga dhawaaqay shir muuqaal ah oo ay yeesheen wasiirada arrimaha difaaca in ka badan 4 dal talaadadii qorshahan ingiriiska uu ku taageerayo furitaanka marinka hormuz wuxuu ka kooban yahay nidaamyo isku dushaqeeya oo lagu ogaado laguna nadiifiyo miinooyinka badda ku jira doomaha droneska ah iyo diyaaradaha typhoonka ee ilaalinta hawada Inka badan 4 wadan ayaa ku lug leh hawlgalkan sida uu sheegay Haley waxaana bilaabi doonaan markay waqtigu u saamuxo muddo bilooyin ah ayaa laga joogaa tan iyo markay Iran ay xirtay marinka Hormuz oo kamida marinada ugu mashquulka badan ee shidaalka lagu safriyo dunida taas oo jawaab u ahayd weeraradii Israa'iil iyo Mareykanka oo iswatay ku qaaday 28kii bisha Febraayo ee sanadkan dalka Iran dhanka Mareykanka waxa uu xanibaad ku soo rogay dekedaha Iran si uu cadaadis ugu saaro Tehran inay aqbasho shuruudaha dhankiisa ka imaanaya balse waxa ay noqdeen talaabooyin aad uga caraysay Iran qiyaastii 200% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ee dunida ayaa mara marinkan Hormuz waxaana xanibaadda marinka Hormuz ay sababtay in qiimaha shidaalka adduunka uu kor u kaco arintan ka soo yeertay wasaaradda difaaca ayay ku sheegeen inaysan ahayn mid cusub oo horaba gobolka ay ka howlgaliyeen in ka badan 1000 askari oo u dhashay dalka Ingiriiska qaybna ka ah howlgallada difaaca ee bariga dhexe kuwaas oo ay ku jiraan kooxaha ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cutubyo diyaaradaha dagaalka degdeg ah waxay wasaaraddu faahfaahin ka bixisay qarashka ku bixi doona howlgalkan kaas oo lagu sheegay 115 milyan oo lacagta Ingiriiska sida qorshaha uu dhigayo markabka lagu magacaabo HMS Dragon oo burburiyay difaaca hawada ah ayaa ku sii jeeda bariga dhexe waxaana la sheegay inuu ka qayb qaadan doono howlgal kasta oo lagu sugayo amniga marinka waxay intaas wasaaraddu ku dartay inuu jiro markab kale oo Ingiriiska laga leeyahay kaas oo lagu qalabeynayo qalab cusub si hadii loo baado howlgal dheeraad ah uu fulin karo ku dhawaaqistan ayaa ku soo aaday xilli John Healey uu taageeradiisa u muujiyay Keir Starmer ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska iyadoo 10 mudane oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ay ku baaqeen inuu iscasilo afayaan waxa hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in wasiiradu ay isku raaceen in midnaanta koobaad ay wali tahay dib u furidda marinka Hormuz si maraakiibta caalamiga ah ay fursad ugu helaan inay dib u bilaabaan socdaalkoodii
1: warbixintaas waxaa soo jeedinaysay fardiisa Shaa Cabdiraxmaan dowladda Mareykanka ayaa muujisay walaac ku saabsan faafitaanka kooxaha mitiinta xag jirka ah ee ka howlgala galbeedka Afrika gaar ahaan gobolka Saaxil iyo harada Chad kooxaha warbixintu sheegtay Mareykanku ay sheegeen waa Al-Qaacida iyo Daesh maamulka Trump ayaa ka digay in mitiintu ay ku xoogaysanayaan galbeedka Afrika kadib markii ay sheegteen in lagu jabiyay Iraq iyo Syria warbixintan Mareykanku oo macluumaad badan xambaarsan waxaan goorsi horeysay kala sheekaystay Xasan Sheekh Cumar oo isha Soomaaliye
3: Bashiyo Mareykanku waxa uu ku sheegay arintan warbixin uu ku faafiyay istaraatiijiyadiisa cusub ee la dagaalanka argagixisada ee sanadka 2016ka warbixintaasi maamulka Trump waxa uu ku soo qaatay galbeedka Afrika gobolka Saaxil iyo harada Chad oo markaas ku taala xadka waqooyiga dalka Nigeria waxana uu ku tilmaamay meel ay ku badan yihiin dagaalyahanada xag jirka ah kuwaas oo sida Mareykanku uu sheeganayo markii lagu burburiyay xarumahoodii bariga dhexe ay hadda u soo guureen qaaradda Afrika qayba kamida gobolka Afrika waxa uu la tacaalayaa sidaynu ognahay dhibaatada kooxaha kacdoonka wada taas oo Mareykanku ku tilmaamay inay sabab u tahay daciifnimada dowladaha Afrika gobolada amniga gaar ahaan in lagu magacaabo Dr. Kabiru Adamu ayaa waxa uu sheegay in warbixintani ay ka hor imaanayso

0: raacyadii hore loo qoray ama la soo jeediyey, waxaana ku jira wadahadallo badan oo siyaasadeed. Tusaale ahaan, waxaa ku jira in madaxweynaha hadda uu tilmaamay in markii uu xukunka yimid uu burburiyey kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida ee Ciraaq iyo Suuriya, intaa kadibna waxay dib ugu laabteen, buu yiri, Afrika sida uu ku sheegay qorshaha dowladda, gaar ahaanna qorshihii uu kala wareegay maamulkii isaga ka horreeya ee Biden, taas oo ogolaatay in arintani ay dhacdo ama isbeddel uu yimaado marka la eego qorshihii hore iyo kan hadda Trump uu wado.
1: Xasan, marka ma sheegay magacyada dalalka uu sheegay in kooxaha isdhaafi ay ku xoogaysanayaan?
0: Trump waxa uu xusay, Maxamedow, lix meelood oo Afrika ah oo uu sheegay in kooxahani ay dib ugu soo laabteen, kuwaas oo ay ka mid yihiin galbeedka Afrika, gobolka Saaxil, harada Chad, Mozambique, Suudaan iyo Soomaaliya. Mid ka mid ah ujeedooyinka istaraatiijiyadda cusub ee kahortaga argagixisada ee Mareykanka ee uu ku dhawaaqay ayaa ah in laga hortago faafitaanka kooxaha argagixisada ee ujeedadoodu ay tahay inay weeraraan Mareykanka, sidoo kalena xoogga la saaro ilaalinta dadka masiixiyiinta. Uu sheegay Trump inay la kulmaan qataro, gaar ahaan ay kala kulmaan dalal Nigeria ay ka mid tahay. Si kastaba ha ahaatee, Dr. Kabiru Adamo waxa uu sheegayaa in tani aysan horseedi doonin in Maraykanku dhiso saldhigyo military.
1: Way xasan, marka Maraykanku ma sheegay waxa uu ka caawin karo dalalkan uu sheegay inay halis dhinaca argagixisada la kulmayaan?
0: Qorshahan Maraykanka waxaa la leeyahay, oo dadka khubarada ee amniga ka faallooda ay sheegayaan, inaanu dhisi doonin saldhigyo iyo agab kale oo kula dagaalamo, balse waxaa la leeyahay waxuu diri doonaa kooxa yaryar oo ujeedadu tahay inay ka caawiyaan dowladaha Afrika inay isdifaacaan. Qodobkan marka waa in Maraykanku uusan qaadan doonin mas-uuliyadda tooska ah, balse dalalka Afrika ay qaadan doonaan mas-uuliyadda iyadoo la kaashanayo Maraykanka. Arrinta labaad waa in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya amniga iyo ganacsiga, taasoo micnaheedu yahay meel kasta oo markaasi gacan ka geysanayo in la daboolo baahiyaha ganacsi iyo waxyaabaha loo baahan yahay. Dadka khubarada waxay leeyihiin fahamkeenna waddan kasta waa inuu go'aamiyaa danihiisa iyo waxa uu isku dayayo in uu ka gaaro xiriirka amni iyo la dagaalanka argagixisada ee ka dhexeeya isaga iyo dalalka gobolka ku yaala. Dowladda Maraykanku waxay sheegtay baashow inay sii wadi doonto wadashaqaynta ay la leedahay dowladaha Afrika ee wajahaya khataraha kooxaha ISIS iyo Al-Qaacida, kuwaasoo halis ku ah baalyar Maraykanka, balse sida la sheegay, ilaa ay dalalkaasi xaqiijiyaan amniga xuduudahooda oo ay xiraan dhammaan meelaha ay argagixisadu kasoo geli karto, Maraykanka dabcan tallaabooyinkiisu ma caawin karaan oo keliya, ayaa lagu yiri warbixintaasi.
1: Aday umaadsan yahay waryaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa oo arrintaasi faahfaahinaya. Walaaca laga muujiyey faafitaanka kooxaha mitidiinta xagjirka ee ka howlgala galbeedka Afrika, gobolka Saaxilka iyo harada Chad. Akhyaarta hana dhegaysatahay, haddii iminka aad ku sugantihiin bariga Afrika, saacaddu waxa ay duul taagan tahay 5:00 PM galabnimo. Xilligan oo kalena waxa aad naga barateen wararka BBC-da oo ragal celisa Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayaa markana u diyaara.
2: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaadhay magaalada Beijing xilli ay bilaabmayso booqasho rasmi ahayd tii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka ku tagayay Shiina muddo ku dhow 10 sano. Wadahadallada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xiriirka ganacsi ee murugsan, dagaalka Iran, iyo hubka Mareykanka iyo Taiwan. Rasaas ayaa laga maqlay aqalka sanadka Filibiin, halkaasoo senator Ronald de la Rosa uu magangeliyay ka raadsaday si looga hortago in loo gacangeliyo maxkamadda dambiyada adduunka. Ronald waxaa lagu weydiiyey inuu ku lug lahaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynihii hore ee dalkaas, Rodrigo Duterte. Dowladda Faransiiskuna 1,700 qof waxay ku kana tiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab ka mid ahaa uu dhintay fayraska loo malaynayay inuu yahay Noro. Qiyaastii 50 qof oo kale ayaa muujinaya calaamadaha cudurkaas. Madaxa ugu daadan ee qaramada midoobay Falkaar Tuugna wuxuu dalbanayaa baadhitaan madax bannaan oo lagu sameeyay duqeymo cirka ay kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad. Wuxuu sheegay inay ka gagixeen eedeymaha sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo rayida ay ku dhinteen weeraradaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ghanana waxay sheegtay in dad gurayn doonto ku dhawaad 300 qof oo muwaadiniinteeda oo ku sugan Koonfureed Afrika kadib mudaharaadyo ka dhana dadka ajnabiga ah halkaas muddo ka taagnaa. Saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaiyan badan oo walaacsanay gargaar ka codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taalla Pretoria. Boqor Charles waxa uu gudoomiyey furitaanka rasmiga ee baarlamaanka Britain, iyadoo su'aalaha ay weli ka taagan yihiin mustaqbalka ra-iisul wasaare Starmer. Waxaa sii xoogaysanaya wararka sheegay in wasiirka caafimaadka Wes Streeting uu tafaxiidan yahay in hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra-iisul wasaaraha kula tartamay Starmer. Maalgashada Australiyaanina wuxuu sheegay in la joojiyey qorshaha ay ku dhisayeen hudheer lagu magacaabo Trump, oo qiimihiisu ku kacay 1 bilyan oo dollar, isagoo ku sababiyey

0: ترام وهاتن نقضي متسمع الحمو أهلوا هيدا ترام organization وعشاقتين مشروع عاصو باقدي كدمركي عدي وداي كوبول درستي ودشدا واجبات كيدي تلاقي الرئيس نيجيريا لقى سكوبنا وحوكو قري ودي دل كاس سوى فرتان شرا حيد قناعا كاكا هاشركة في الميت كنوليوود كايا كوب انتاج سبيتال كيال مغالدة الليغوس هالكاس ولقى قد ويني عدر كانسر كان وعان كوا دورور كيسا في المدى تشعيل غا سيقارا في المانتي عام بحي تحنا هاي ويكن جيت وي موقال كاس تعان كاي جوني هاي قاد ييمي اللادي وبدن بينه قامية حسبي قامدك تفقي رفوم نيجيل فراج هيا باريطان انا كوا دان قد غالان تانش عبر لمان كبريتين كدب هذي العقاد وشان مليون وقنية وقدومي باريطان كاي ايقي ينو جبيه حير كيسوا مصر اسمع وشا عن العقدة سو بحيما الغبين بريتشا ومالقاش قسم اي العقاد اشتاكا كانش غيات تايلان فراج هيا كدو ذي يجنت المليون يقنية حيد هذي الشخصيات وانوح شروط كحرمين اسلام بركان وحيرا جبين وحي هراء وشاقين وحان هراء وشاقي ان العقد تالو استعمالي اخرى شادة من كيسا محمد
1: عبد الرحمن هاردين بلا ايوها وارك رغل عاليسكا بي بي سي دا سوچي دين ايه برامجك دوني دا ايه مانتا لانتا بصباليك بي بي سي دا ايه عدولة ديكي سنيسان شر اي سيوه دا چرا امر تيقليين كان ايه فرانسيسكا او لو مالموت سعودي كان سعودي مقالة دا نيروبي ايه لسو قبا قبا ايه هقام يالكا كان سعودي دلالك افريكا ايه قاعصتو ايه كاقب قلي كولانكاسي مدحوينها كينيا وليام روتو ايا كو باقي دي وحابين لغو فلوضين ايو هلتان كاماهد الله سامي ايو اسو غشاقي ان دلالك افريكاي وچهيان اركتيا حلسا او ان عدالة هين او اي قابيان اما اي قابان دين بحياشو مدحوين ايمانوال ماكرون ومدحوينها فرانسيسكا ايا اسنا شركاسي كغرد واقي صدح ايا لباتن بليين او يورو او مالقشيا وزيرك أريمه دبدة الصومالية عبد السلام عبد علي داي أي كم إذا هام لحد كقيب قش الشركة اسمان عبد حسن أيوة ورحمة
2: شركة رنتي أهمية وين أيو موجينية يأكل صافسًا مهمة أي أفريقيا ولا دايمان تدري ده إن أفريقيا أي سنة إن أفريقيا دي هارة أنت الشركة اللي سوي ماذا كرجال كبني آدم وأما eight لوقون دينجري لكن أفريقيا ما أنت أي تعميد كل سن partnership iyo waxa la hanshoo oo ku saabsan xagga maalgelinta xagga tiknoolajiyada xagga maxaan ku raahdaa in dhismaha intina waxa uu taabanayay in maanta Afrika ay tahay meeshii ugu habboonayd ee dunida inay maalgashato ay tahay oo runtii ay yimaadeen ganacsato badan oo dalka France ka socotay iyo ganacsato badan oo Afrikaana oo ka kala yimid qaarada geeseed oo dhan marka waxaan isleeyahay shirku wuxuu ahmiyadiisu ahaa sidii Afrika iyo France ay sees behaysi wada jira waxa wada qabsan lahaayeen oo inta badan ay ku saleysnayd maalgelinta dhankeeda
3: wasiir marka madaxweyne Macron wuxuu shirka ka sheegay maalgelin dhowr 20 bilyan ah marka Soomaali marka aad fiiriso dhankaas maxaad isleedahay waa kaga faa'iideysan kartaan
2: waa runta lacagta oo madaxweynaha France kaga dhawaaqay inuu Afrika ku maalgelin doonaan oo lacag dhowr 20 bilyan oo dollar ah way jirtaa waxaanan ka faa'iiday waxaan laga faa'iideysan doonaa sektoro badan ama qaybo badan oo kamid ah ay kamid yihiin xagga beeraha iyo tiknoolajiyada AI ay kamid tahay Afrika oo hadda runtii ay aad u hooseyso rabo in aad loo soo kobciyo waxa kale oo ku jira energy iyadana oo ay ku tamid tahay tamarta isugu jirta shidaalka iyo energy-ga ay green energy-ga marka Soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan oo xagga energy-ga haday noqoto iyo xagga haday noqoto dib u dhiska iyo xagga haday noqoto beeraha iyo kalluumeysiga marka fursad weyn baa nooga bannaan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaanba in maalgelintaas France hadda uu ku dhawaaqay madaxweynaha Macron madaxweynaha France ee Afrika lagu maalgelinayo maanta looga dhawaaqay magaalada Nairobi aan qayb muhiim ah insha Allah ka qaadan doona dowladaha wadal yiraahdo
3: ganacsatadii la socotay madaxweyne Macron ama kuwii kale shirka ka soo qayb galay maxaad iyaguna aad ka aragteen in ay ku maalgashan karaan gaar ahaan marka dalkaaga fiiriso oo isleedahay fursadahaas ay Soomaaliya haysataa ay u baahan tahay in loo maalgeliyo
2: tan ganacsatada Faransiiska ay joogtay ee 12 bilyan oo ka tirsan lacagta oo ku dhawaaqay madaxweynaha France private sector ka Faransiiska ka imaanaysa qayb kamid ahna ganacsato oo Afrikaana ay ka imaanaysa oo waxa kamid ah ganacsadii weyn ee Nigeria billionaire-ka ahaa marka Soomaaliya mar walbaba maanta waxay taagan tahay fursadii ugu weyneyd ee xagga maalgashiga ah waxay taagan tahay fursadii ugu weyneyd ee runtii indhaha caalamka soo jiidan lahaa oo ka gidisan sidii ay ahaan jirtay sodonkii sane u dambeeyey. Marka waxaan isleynahay fursad weyn baa nooga furan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaan. Shirkuna wuxuu ahaa maalmo kooban, laakiin hirgelintiisa iyo maxaan ku irahdaa follow-upkiisaba wuxuu qusan doonaa bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirkaas u dhexeeya labada dhinac.
3: Wasiir, shir dhacay maalintii Isniinta oo aad ka qayb gashay, waxaa looga hadlayay Afrika in ay codka diidmada qeyxana vitoga ay qaramadooda ku yeelato, bal shirkaas asna maxaad nooga sheegi kartaa?
2: Cusmo la maadsantahay shirkaasi tushalay maalinta Isniinta ahaa qeybtii ugu horreysay ee shirarkii aan ka qaybgelina ayuu ahaa. Waxaa kasoo qaybgalay wasiirar badan arrimaha dibadeed oo Afrika ah. Waxaa wada shir gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee France. Ujeedka shirkaasna wuxuu ahaa maadaama Afrika oo ay ku nooshahay ummad aad u fara badan leh 54 dal ka kooban sidii United Nations ama golaha qaramada midoobay ee codka vetoga ee ugu yaalan lahayd. arrintaasi muddo ay soo socotay dalal badan oo iyo qaarada badan oo dunida ka mid ah oo aan ka mid ahayn shanta dal ee leh awoodda vetoga ah ayaa runtii mar walba consent badan ka qabay sidii soo loo heli lahaa codkaaseeto. Marka shirka waxaa ku saabsanaa sidii Afrika ay ugu yeelan lahayd cod golaha qaramada midoobay oo ah codka leh awoodda vetoga, ama sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa jiritaanka ama habdhiska qaramada midoobay ee ku saabsan sida go'aamada loo qaato. Sidaa la socoto Cismaano, waxaa jirta in go'aan ay soo wada qaateen dalal badan oo adduunka ka mid ah inuu hal dal oo ka mid a dalalkan leh awoodda vetoga ah uu horistaago oo ku horistaago codkaas vetoga ah, taasoo runtii walaac badan ay ka muujiyeen dunida meelo badan oo ka mid ah, especially dalalka hadda soo koraya ay runtii codkooda iyo awooddooda iyo talabixintooda golaha qaramada midoobay ee noqota mid runtii aad u qarsoon. marka shirkaas aan ka qaybgalay maalintii Isniinta ahayd oo shalan u ahayd, waxay runtii uu taabanayay sidii cod ay Afrika ugu yeelan lahayd golaha qaramada midoobay oo ku saabsan codka vetoga ah.
1: kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay oo u warramayay Cismaan Cabdi Xasan. markaana Yaasiin Maxamed oo ahaa xildhibaan golaha deegaanka xaafadda Lawrence Hill ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa loo dhaariyay duqa magaalada. tan iyo sanadkii 2021 ayuu Yaasiin matalayay bulshada deegaanka, isagoo halkaas ku noolaa muddo gaaraysa 15 sannadood. wariyaha BBC-da Fardoosa Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wareysatay, waxaana marka hore ay weydiisay baljagadaas loo dhaariyay.
4: waa guul muhiim u ah xaafadda laga soo doortay Lawrence Hill Bristol iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol oo aan matali doonaa dib ula yiraahdo sanadkan daa noqonaya dib ula yiraahdo meer ama duq sharafeedka magaalada Bristol. waa guul aad muhiim ah, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ugu badan tahay iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol markay noqoto.
5: maxaa waa qorshaha lagugu doortay oo xisbigaaga uu horboodayo?
4: Aasaas xisbigaygu weligiisba uu taageersanaa muxuu ahaa arrimaha soo galootiga. saada socoto boqortooyada Ingiriisku badankeedaba waa dad soo galooti ah, oo macnaha dad qof ka xiga waddanka ma jiro hadduu sharciga iyo nidaamku u hoggaansamo. markaas soo galootigu waa dad qayb ka mid ah waddanka, ama haddaad hadda timaado, ama haddaad hore u joogi jirtay, ama haddii aabahaa waddanka yimid, ama generation saddexaad aad tahayba, haddaad sistamka aad dhaqankiisa aad raacdo iyo muxuu ahaa awaamiirta u hoggaansata qof waddanka u dhashay ama la mid ah baadamita dadka waddanka.
5: ilaa sanadkii 2021 inaad matalaysay oo aad ku jirtay golaha, 2026 la marayaa, siyaasaddu sibay isku sii bedelaysaa, filashadaada waa sidee?
4: walaa waa markii labaad kusoo noqdo golaha deegaanka 2024 markii horese lay doortahayd. marka doorashadan baa julaa waa 8-2028 julaa yiraahdo. marka koley dadka codeyna waa dadka xaafadda degan localka, laakiin hadda midan lay doortay waa mid soo jireyna duq sharafeed magaalada Bristol ah oo Queen Victoria ay sameysay 1791. marka taariikhan waa mid soo jiri jirto xisbiyadu xisbigu la wareegayo sanad kasta. marka waa muhiimad gaar waxay u leedahay anigu ah nin Soomaali madow ah muslim ah inaan matalo golahaas duq sharafeedka magaalada noqonaya 2026-2027, iyadoo ay noqonayso weliba xaaladaha aad la socoto caalamka maanta meeshuu marayo iyo faquuqa baani ka jira adduunka, inaan tusno dadku inaan dad daacadaha oo shaqeynaya oo dadkii iyo midnimadii ka shaqeynaya cidday doonaan lahaadan diintay doonaan haystaan meesha doonaan ka yimaadaan.
5: waa tahay shaqada maalinlaha ah ee doorkaagan hadda lagu magacaabay ama lagu dhaariyay aan iraahdee aad qabanayso maxay yihiin?
4: saankuusha waa duq sharafeed dalood meerka siisa. waxaan ka qaybgal doonaa hadii la yirahdo events magaalada ka dhacay ilaa 800 kun events haduu ila yiraahdo marka xafladaha aanu ku matalay

0: golaha deegaanka magaalada Bristol oo dhan 70 councillor. Taasi ugu muhiimsan intaa la iyo anuu jirgarin doona hadduu ilaah yiraahdo ama amul doona shirarka councilka afun councilada dhici doona hadduu ilaah yiraahdo ilaa iyo May 2027.
1: waa tahay yasiinow soomaalida inta badan oo aad ka soo jeedo laguma doorto kartida iyo waxqabadka way yaryihiin dadka sidaas ku soo baxa maxaad leedahay siyaasiyiinta adigoo kale ah ee dalkii jooga ama si kale u tartamaya
0: walaa dadka soomaalida waxaan aaminsanahay dad muxuu ahaa active ah oo creative ah waxa keliya aan baahnaa waxay tahay keliya inaad aamintid ilaahina aamintid kartidaada iyo aqoontaada haddaa intaas ku darsato dadka aad la shaqeynaysana dee intaas arkaan da iyaga kugu qiimeyna sida anigu la ii qiimeeyo iyo dad kaloo iga horreeyo sida loo doortaan caalamku meesha doonaa soomaaliya ka joogto waxa uu muhiimsan inaad cadaaladda iyo sharciga waddanku yaad aad ixtiraamtid adiguna aad noqoto qof isku kalsoono iyo kartidaada iyo aqoontaada tii ilaahay kuu dhaliyo iyo tii maadiga ahayd labadaba haddaa intaas ku heshid waxaan rajaynayaa in dadka kula deganna ay ku aamini doonaan adiguna as aamini doontid
2: yaasiin maxamed ayuu kaasi ahaa uu warramaye fardoosar sheekh cabdiraxmaan halka weli aad naga dhagaysanaysaana waa b b c waa hagaaga in muddo bulshada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa caqabada kala kulmayey ciidamada socdaalka ee maraykanka inkastoo hadda culayskaasi badankiisa uu yaraaday oo bada ciidanka laga saaray gobolka bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolkaas ayaa soomaalida iyo dadka soo galootigaaba u muujiyey garab istaag waxaana aqalka looga arrimayey minnesota lagu qabtay xafladda bisha juun oo loogu asteeyey bisha soomaalida haddaba faahfaahinta barnaamijkaas iyo hadda xaaladdu sida ay tahay waxay fardoosasha cabdiraxmaan ka wareysatay jeelaani maxamed xuseen oo ah madaxa hay-adda u dooda xaquuqda muslimiinta maraykanka qaybta minnesota
3: aad iyo baad umahadsan tahay ilaa hadda waxaan ognahay inay jiraan weli ciidamihii ice loo yaqaana inay barsii jiraan inkasta oo ay runtii isbedel weyn ka dhacday sidii hore ee xaaladihii hore bilowgii sanadkan lagu hayay degmada minnesota weliba gaar ahaan minneapolis iyo st paul taasoo runtii la rabay si gaarana loo dabagelayay jaaliyadda soomaalida waan soo dhaafnay hadda laakiinse weli waxaan sii jira dhibaatooyin dhinaca immigrationka oo si gaara weli loo dhibayo dad sharcigu dhammaystirsaneen
1: marka laga yimaado xaaladdu inay hadda qabowday maxaa la filayaa dabcan doorashooyin iyo waxbaa soo dhow
3: wallaahi weli xaaladdu sidii weli way tahay oo arrimaha ku saabsan soomaalida iyo dadka muslimiinta gaar u ah dagaalkan hadda ka socda iiraan iyo xaaladdii waddanka weli sii isbedelaysa inkasta oo haydee isbeddelkan weyne ka imaaday in ay ice ka laabato tallaabooyinkii qaadaysa oo runtii ka imaaday dadaal ay sameeyeen jaaliyadda minnesota dad walbaba ah oo ay isu istaageen in la garab istaago lagana doodo lagana dagaalamo xaqdarnimada lagu wada dadka soomaalida iyo dadka kale ee waddanka ku cusub ama immigrantska ah marka waxaan hadda laakiinse rajaynaa mar haddii doorashooyin iyo waxaa la galay weli inay arrinka siyaasaddu weli sii kacdo una loo baahnaanayo dadku inay soo jeesadaan annaga oo rajaynayna laakiis in aan guur weyn laga helay markii shacabkii reer minnesota iyagoo isku duuban ay ka hortageen maantadanna xaflada ka dhacday aqalka ugu weyne minnesota ee laga maamulo degmada minnesota ama gobolka minnesota barnaamijkaas oo nagu talagalnay in ay dadka soomaalida taageeray ay ka hadlaan oo ay muujiyaan siday u taageerayaan oo ay weliba ka xun yihiinna kana doodayaan dhibaatooyinka lagu halay jaaliyadda soomaalida
1: maalintaas hadda ama shirkan maanta aad qabateen ee dadka soomaalida taageera ay ka hadlayeen waxaa loo asteeyey maalin gaara oo ay dadku isku imaanayaan maxaa dhaliyey maxaa keenay yani maxaa ka dambeeyey in maalintan la asteeyo
3: waxaa ka dambeeyey raad badan amba dadaal badan oo aan ka aragnay dadka u dhaqaaqa xuquuqul insaanka hay-adaha waaweyn hay-adaha dadka shaqaalaha loo yaqaano unionska hay-ado badan oo runtii ka shaqeynay iyo dadka shacabka runtii ka xun aflagaadada dhibaatada lagu hayo jaaliyadda soomaalida waxyaabaha weli kusii jirana amba ay sabab u ahayd maanta lasoo hor istaagana ah in ay dhibtan ku dhacday soomaalida aynan xagga ku eekan ay laakiis loo bedelo wax soomaalida lagu xuso oo aan rabno inay noqoto bisha juun sanad walbaba bil lagu xuso dadka maraykanka ee jooga ee soomaalida taariikhdoodii iyo welibana mustaqbalkoodii ay maraykanka ku joogeen markaas sidaa daraaddeed barnaamijkaas oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii ka soo baxay dhibaatada lagu qaado soomaalida in maaragta xagga ku eekane wax kale oo fiican oo

0: وصومالدو لغو تاغيرو أما صومال دغن صومالي لغو فهم اللغات دا تاريخ دا كله أي كدالتو مركا وحيابيه أن أرغد ميريه أن سلهين عدد كدالان أي مركا تاسنا وحيابيه أي ما انتلو إما دي أقل كسر غوبل كمينيسوتا تلابوين كاسو حد السعودة يه تلابوين كلا أو سلمي دا وكدعي دونا دقموين كوسي
1: مركا لغي ما دو بلشوين كاما دادك صومالي دا تاغيرا وحاجرا داد فعلا dibaat gaartay oo naftoodu ku waayay iyagoo ka soo horjeeday ciidamada IS sida Soomaalida ula dhaqmayeen ka Soomaali ahaan oo bulsho ahaan Soomaalida maxaa ugu talagashay in dadkaas aad ugu abaal gudaan ama aad u muujisan
0: horta waa sax weeyaan dad badan baa u istaagay garabka in Soomaalida iyo dadka wadanka ku cusub ama immigrants ka ah dadkaasna horta way jireen barnaamij la sameeyay waxaanan kula taljirnaa barnaamijyoyin kale inaan sameeyno anagu oo waliba wali ku garab istaagan in ay xaqoodii helaan labada qof ee waliba gaar ahaan Minnesota ku geeriyooday nin kale raada Alex iyo gabadhii Renee marka labadaas oo wali ilaa hadda dadkii dilkoodii gacanta ku lahaa ay hay'adaha nabad soo gudu wali ayna ku soo qaadin arrimo ku saabsan dambiyadaas sida daradeed hadda waxaan laakiis anaga jaalid ahaan kasii shaqeynayna isduubnimada iska wada shaqeyntaas dadka Soomaalida taageeray oo maantana ka mid ahayd mid yani ay ahayd barnaamijkan uu sameeyay inuu mid ka mid ahaa dadka Soomaalida taageeray bal oo Soomaaliduna inay runtii muujiyaan mahadnaq iyo si gaarana loo istaago arrimahan ku saabsan dadka immigrantska ama dadka qaxootiga wadanka kelmadda
2: kaasi waxa uu ahaa Jeelani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka qaybta gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyaha BBC da Fardoos Sheikh Abdulrahman wariyaha aad dhageysanaysaan BBC markana Iran dowladda Iran ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ka jawaabto talaabo kasta oo ka timaada dhanka maamulka Trump kadib markii madaxweyne Trump uu diiday soo jeedintii ugu dambeysay ee wadahadalada nabadda isagoo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid aan agab badan ku taagnayn mar warbaahinta la hadlay Islaantii Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintan ku eegay
3: Mareykanku waxay aaminsan yihiin tan iyo markii uu dagaalka bilaawday in ay gaareen heerkii ugu dhowaa ee dib loogu furi lahaa maranbiyoodka Hormuz lagana qaadi lahaa Iran cunuqabateynta saaran waxay doonayeen heshiis is-afgarad ah oo lagu hakiyo colaadaha looguna gogol xaaro wada xaajood ku saabsan mustaqbalka barnaamijka nukleerka Iran balse Tehran fakarkaas mid ka duwan ayay la timid jawaabteeduna waxay ka caraysiisay madaxweyne Donald Trump iyadoo xabad joojintuna ay qarka u saaran tahay inay burburto Trump oo caradiisa si toos ah uga hadlay wuxuu sheegay in uusan xitaa dhameystiran aqrinta qoraalka Iran ay u soo dirtay
4: waa toddobaad la yaab leh waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa kii ugu daciifsanaa kadib markaan aqriyay warqad qashin ah oo ay noo soo direen xitaa ma dhammaysan waqti isagama luminayo aqrinteeda waxaan dhihi lahaa waa tii ugu liidatay oo aan cago ku taagnayn
3: waxaa la sheegay in Iran ay diidan tahay in si weyn loo dhimo howlaheeda nukleerka waxaana la rumaysan yahay in jawaabteeda ay ku jirtay dalab ku saabsan siideynta balaayiin dollar oo hanti ah oo laga xanibay iyo sidoo kale in loo aqoonsado marinka Hormuz inuu dhulkeeda ka mid yahay ayna u madax bannaan tahay waxay noqotay arrin uusan aqbali karin madaxweyne Donald Trump oo wajahaya cadaadis xoogan oo la xiriira sidii loo dhimi lahaa qiimaha shidaalka Iran oo aan doonayn inay ka tanaasusho awoodda ay ku leedahay halbowlaha dhaqaalaha caalamka isla markaana dareemaysa inay saameyn ku leedahay Mareykanka waxay sheegtay in dalabkan ay gabi ahaanba xaq u leeyihiin waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ismaaciil Baqii oo ka hadlay mowqifka Iran
4: wax kasta oo aan qoraalkeenna ku soo jeedinay waxay ka koobnaayeen dalabyo macquul ah soo jeedinno mas-uuliyad leh iyo talooyin deeqsinimo leh oo aan u adeegayn oo keliya danaha qaranka Iran balse sidoo kale dan u ah xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka iyo dunida inteeda kale
3: madaxweyne Trump ayaa dhammaadkii toddobaadkan telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo weli ku adkaysanaya in kaydka uraniumka Iran ee la naaxiyey laga soo qaado ka hor inta aan lagu dhawaaqin in dagaalku dhammaaday dagaalka oo mar kale dib loogu laabto wuxuu keeni karaa in Iran ay weerar ku qaado xulafada Mareykanka ee gobolka sida dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaa la rumaysan yahay in safarka madaxweyne Trump uu ku tagay Shiinaha ee dabayaaqada toddobaadkan uu uga faa'iideysto sidii dhigiisa madaxweyne Xi Jinping ugu cadaadin lahaa in Iran iyadana cadaadis la saaro. Shiinaha wuxuu Iran ka soo qaadan jiray shidaal ceyriin oo aad u badan, balse waxaa laga cabsi qabaa haddii diblomaasiyadda hakadka gashay ay keeni karto in Bariga Dhexe uu dib ugu laabto dagaal toos ah oo sii dheerayn kara dhibaatada tamarta ee adduunka hadda ka jirta.
2: Cismaan Cabdixasan waa mahadsan yahay oo bixintaasi soo jeedinaya. Markana dhinaca cayaaraha, haddii aynu eegno, hardan adag ayaa ka jira horyaalka Premier League ee Ingiriiska, iyadoo kooxaha Manchester City iyo Arsenal weli ay hardan ku jiraan. Sidoo kale waxaa iyadana kooxda Barcelona ay muujisay dabaaldeg. Goolsii horreysay ayaa wararka cayaaraha ugu dambeeyay iyo suuqa kale iibsiga. Waxaan kala sheekaystay Kowsar Maxamed Cabdullaahi.
1: Baashiyo u ciyaarihii haddii aan eegno, caawa Premier League kulan ayaa jira oo dhexmari doona kooxda Manchester City oo doonaysa inay koobkan qaado, iyo sidoo kale kooxda Crystal Palace. Afrikada bari saacadu markay tahay 10:00 habeenimo oo gowah ay ciyaarta sii soo gali doontaa. Sida aan la socono, kooxda Manchester City waxay ciirsanaysaa Arsenal oo haatan kaalinta koowaad ku jirta kana horeysa ilaa 5 dhibcood. Marka Maxamed Baashi, taas micnaheedu waxay tahay in haddii caawa kooxda Manchester City ay gurigeeda ku badiso, ay kooxda Arsenal 2 dhibcood oo keliya ay ka hooseyn doonto. Arsenal ayaa hadda hogaaminaysa oo 79 dhibcood haysata, iyadana doonaysa inay koobkan qaado. Marka horyaalka Ingiriiska ee Premier League sagaar ayuu leeyahay.
2: Kowsale, markaas kooxda Manchester City kulankan caawa ciyaari doonto waxa weeye kulankii u dhimanaa, sababtoo ah Arsenal 2 game ayaa u hartay ama 2 ciyaarood, halka Cityna ay u dhimanayd 3 ciyaarood. Marka haddii ay caawa ka badiyaan Crystal Palace 77 dhibcood ayay tegi doonaan, 2 dhibcood ayay Arsenal ka hooseynayaan. Marka koobka waxaa go'aamin doona min labada ciyaarood
1: ay ciyaari doonaan
2: u dhiman labadooda.
1: City oo kale markaan eegno, caawa ka soo koow 2 kulan oo u hari doona waxay la ciyaari doontaa Bournemouth 19-ka isla bishan May oo maalin talaada ah. Axadda lasoo gabagabayn doono 24-ka May horyaalka Ingiriiska Premier League, City kulanka ugu dambeeya waxay la ciyaari doontaa Aston Villa. Arsenal marka 18-ka isla bishan May oo Isniin ah waxay la ciyaari doontaa kooxda Burnley. Burnley ayaa marti u ah dabcan Arsenal gurigeeda joogta. Kulanka ugu dambeeya Arsenal waxay la leedahay Crystal Palace, marti ayayna u ahaan doontaa axadda 24-ka May oo lasoo gabagabayn doono. Marka Arsenal haddii ay koobkan qaado, kulankaas ugu dambeeya waxa uu ka dhici doonaa garoonka Crystal Palace.
2: Kowsare, Premier League aynu kasoo gudubno, kulan kale oo weyn oo final la joogo ayaa isna dhammaadka May dhici doona, isha lagu wada hayaa.
1: Waa 30-ka May sidaad sheegtayba, waana kooxda PSG iyo Arsenal. 7-da fiidnimo ayay ciyaartaasi soo geli doontaa. Waa ciyaar aad iyo aad loo sugayo, dadka xiiseeya ciyaaraha ay sugayaan, dadka taageera Arsenal ay sugayaan, maadaama Arsenal finalkii 2-aad ay soo gaarayso Champions League ay tahay. Marka taageerayaasha Arsenal waxay sugayaan sanadkan inay 2 koob qaadaan oo kala ah Premier League iyo Champions League.
2: Waxday dhacdo la yaab la weeye oo macalin Arteta iyo ciyaaryahanadiisuba ay
1: guul iyo taariikh
2: dhigi doonaan. Haddaynu kasoo gudubno kaasna, dhinacii La Ligaha Spain, waxay u muuqataa in Barcelona ayba dee iyadu leedahay hadda waan dabaaldegaysaa oo waxay ku jirtaa hanashadii, bal isagana hadda wax ka tiraahdid.
1: Dabcan Barcelona way dabaaldegtay wadooyinka ay isugu soo baxeen, taasoo muujinaysa in durbo koobkan ay qaadeen. Caawa ayay sidoo kale ciyaari doonaan kulamo oo dhexmari doona iyaga iyo Deportivo Alaves oo ay marti u tahay. Kulamada kalena dhici doona waxaa kamid ah Villarreal iyo Sevilla oo ciyaari doona. Espanyol waxay la balansan tahay Athletic Club, halka Getafe iyo Mallorca iyaguna ay wada ciyaari doonaan kulamadaas oo ka tirsan horyaalka Spain ee La Liga.
2: Kowsale, marka haddii aynu intaa kaga nimaano horyaaladii Ingiriiska Premier League, La Ligaha Spain iyo koobka Europe, kooxaha Europe ee Champions League, suuqi kale iibsiga waxaa ka taagan hadalhayn iyadana weyn, bal dhinaca Liverpool haddaa ku bilowdid, macalinkooda iyo iyagu iskuma sana wanaagsanayn, bal xaalku xagee marayaa?
1: Jahwareer ayaa ka taagan Baashi, sidaas sheegtay kooxda Liverpool. Dadka taageerayaasha ah waxa ay leeyihiin hal ciiriyo Arne Slot, sidoo kale milkiilayaasha kooxdan way ka fiirsanayaan. Marka arintaas ayaa ka dhex taagan kooxda Liverpool. Waxaa kaloo la hadalhayaa Jose Mourinho oo la leeyahay waxa uu tegi doonaa kooxda Real Madrid. Sidaan la socono, 7 toddobaadadii lasoo dhaafay hadalhayn ayaa jirtay baraha bulshada oo ku saabsan
5: in dagaal dhexdooda ah uu ka socdo kooxdan Real Madrid

0: sidoo kale waxa lagu dhaganaa in Mbappe oo la laha in kooxdaha ka tago iyo xayab noocaas ah
1: wax laga filayay laga markin marka Casemiro iyo kulaabashadiisa horyaalka La Liga waa ay si gooniisi gelin doontaa
0: waxa la leeyahay waa ninka kaliya ee hoggaamin kara kooxdaas arimahaasna xalin kara Jose Mourinho waxa lagu yaqaanaa adeyg iyo inuunan macnaha waxyaaba qaar
1: xulashada ayaa yahanada sida inna kalamo tashto inta go'aanadiisa gaarkaas ay
0: askartay wararka kale ee suuqa kale iibsiga ee ciyaartoydana hadii aan si eegno kooxda Manchester United waxa lagu soo warramayaa in ay doonayso ciyaaryahanka qadka dhexe ugu dheela Real Madrid iyo sidoo kale xulka qaranka Uruguay Federico Valverde PSG iyaduna sidoo kale waxay doonaysaa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka weerarka ugu dheela kooxda Argentina Julian Alvarez oo 26 sano jir ah isla Manchester United waxa ay iyaduna diirada saaraysaa in ay la soo wareegto ciyaaryahanka qadka dhexe ugu dheela kooxda Brazil iyo Atalanta Ederson oo 26 sano jir ah iyo sidoo kale ciyaaryahanka qadka ugu dheela kooxda Portugal Matheus Fernandes oo 26 sano jir ah
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi aad ayuu mahadsan tahay oo wararka ciyaaraha soo jeedinaysay akhyaartana dhageysatay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dunida iyo maanta